0: Confideo de omnipotenti, beati Maria semper Virgini, beatum Michele Arcangelo, beato Iulii Baptiste, sanctus apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cui peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precordia de Maria semper Virgine, beatum Michele Arcangelo, beatum Iulii Baptiste, sanctus apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Amen.
1: Confidio in omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beata Michele Arcangelo, beata Iulii Baptiste, sanctus apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo preco beata Maria semper Virgini, beata Michele Arcangelo, beata Iulii Baptiste, sanctus apostolis Petro et Paolo,
0: Miseria tu vestri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam Dominus.
1: Amen.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexionem.

Antiochie, Sanctorum Martyrum Petri, Diaconi, et Hermogenes, qui eiusdem Petri erat minister. In Africa, Natalis Beatim Aparici, Martyris, ut scribit Sanctus Cyprianus in Epistola ad Martyr Confessores, cum aliis Floribus, Martyrio Coronatus est. Ibi ben Sanctor Martyrum Fortunati et Marciani, viene in Gallia, Sancti Pantaviti, Episcopi, Bertone, Sancti Innocenti, Episcopi et Confessoris,

Laetus et Cepi. In monasterio Casse Dei, Claremontane Diocesis, in Gallia, Sancti Roberti Confessoris, qui eustem monasterii conditor et primus abbas exidi, et alibi alion donem orum sanctum.

0: This is Father Paul Robinson. You are listening to 98.3 KSMK, St. Mary's, Kansas.
1: Angelus Domini non se javit Maria,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.

Gratiam tuam quaesumus Domine manibus nostris in fundo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionis gloriam.